0: Hej, mand, er du så sørger med et big jam, lov jo ind i TV mit. Der går nok og gør noget med ille, der kan jeg godt i dag, lov jo med jo et. Nu når jeg har kasset mig jo ind i tjeltan, at mit saler har kasset, de saler har ud i mig hjælp mit. Himmeltryt, du så sørger jeg lov jo et, og lærer nok så det.
1: Og gør jeg pigge sig med jo et, har jeg mig lov mig ind, når vi mødt. Alere yaur magale inu chome un chutik inu rosur menu ilitare yaur titala ur akawani 2025 me nipili octo semana menu nuna hakasi marit u hausur menin inu rosilur nemin ilitare yaur titasutik kupai me tunga sita hulur me yavut khibut chuit Charlie ihaluk Eric atarutaluk Paulus ihasalak Yupi Owitalto, tunga sitaulit.
2: Au ketengah lawan. Ilakai, au pertolong. Una salah hau tinggal tele, tanah daruk tifut. Nakumai mengalu kutua meu, pangnai tinggal loilun sepik, takku alamat. Ilit silo, yeay.